Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer!

0: perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: God sommer!
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.
1: Ja, det gjør

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

en god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge. Vær med venner og familie. Sov ute på trampolina. Bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer!
2: All right! Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Alright. 25 år I Bodø. God sommer!

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: En perfekt sommer for meg er å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken

0: neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: hører på Radio 3.
1: Vi prater med tidligere som værere. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krig.

0: siste utfordring fordi helgulet er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Direkte fra Bodø 360.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Radio 3. Vi spiller dagens

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: God

0: Then we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: OMG. Der gikk jo jackpotten.
3: Bror, du var jo ass og skulle ha den.
4: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
5: God sommer. Dette

0: og kunne bidra med å gjøre det litt lettere, i hvert fall i alle siste minutterne var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg har funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det er ok. Det er godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det er veldig viktig. Det er et kjør vi skal inn i nå, så hvert poeng teller, og det var en god, til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Er du lettet for å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det er klart det er godt å bidra med det, men det viktigste er at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover
1: høsten. Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg bruker god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned, så ja, det blir et langt år i år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn, du og Fredrik Andreas, Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å spille noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det er klart det er alltid lettere å komme inn i kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig er, så vi får se hvor langt unna jeg er å starte kamper, men at jeg er på riktig vei er i hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt er på? Hvor langt dere kommer på reisa?
0: Nei, nå har vi spilt halvveis elitesesong i hvert fall, har vi ikke det? Så det er klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi er utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om i dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort i de siste kampene, så ja, det
1: litt mer i dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det er ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det er klart det er nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn i nå med både kule kamper i inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det er bare å se frem til. Det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det er klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det.
2: Jeg synes jo det er helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: God sommer!

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det er jo først og fremst veldig godt. Som jeg har sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå. Og føler meg ganske pigg da. Så har jeg veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får... spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen, da skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen, når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så... det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Men jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å skåløpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, ja. Men nei, jeg synes jo alltid det er gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting er offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel... det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere, som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både ulovlige og ulovlige midler med deg?
1: Nei, litt, jeg har jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt ureferdig noen gang, så må man bare, kan ikke tenke over det for mye, men jeg synes det var mye artige fighter ut på banen i dag, og nei, så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan det ble.
0: Ja, og som spiss så ble du jo virkelig involvert når dere skårer 2-0-målet. Ta oss igjen hvordan du leser den situasjonen, for den er det du som vinner, den 50-50, det er ikke noen situasjon.
1: Nei, jeg ser at det blir en lang klarering, langt opp i lufta, og da vet jeg jo at det er jo bare å pace fremover, og så blir det sånn, som du sier da, en 50-50-ball, og da... må man bare gjøre det man kan. Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får headet ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg ens. Så det var fint.
0: Er det like deilig å få i sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
1: Ja, altså, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når kampen vippet litt. Vi har følt nå at vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0, så klarte man å roe seg litt ned.
0: Så nå er det bare å fortsette?
1: Det er det bare.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
2: En god sommer for meg, det er å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer.

En perfekt sommer for meg er å nyte de fine sommerdagene i nord.

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodeglimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodeglimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Radio 3.
7: Riktig god sommer.

lever jeg egentlig? Ja, det er bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli. 3,

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: siste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Du hører på 3.

0: videre med å gjøre det litt lettere, i hvert fall i alle siste minutter, var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg har funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget, uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det er ok, det er godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det er veldig viktig. Det er et kjør vi skal inn i nå, så hvert poeng til, og det var til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Er du lettet for å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det er klart det er godt å bidra med det, men det viktigste er at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover
1: høsten. Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg bruker god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned, så ja, det blir et langt år i år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn, du og Fredrik Andreas, Patrik har spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å ha spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det er klart det er alltid lettere å komme inn i kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig er, så vi får se hvor langt unna jeg er å starte kamper, men at jeg er på riktig vei er i hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt er på? Hvor langt dere kommer på reisa?
0: Nei, nå har vi vel spilt halvveis elitesesong i hvert fall, har vi ikke det? Så det er klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi er utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om i dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort i de siste kampene, så ja, det
1: litt mer i dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet til ellers.
0: Ja, det gjør det, og det er ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det er klart det er nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn i nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det er bare å se frem til. Det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det er klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Du hører på Radio 3.

0: Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Biljard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Sommermusikk på Radio 3.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det er jo først og fremst veldig godt. Som jeg har sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå. Og føler meg ganske pigg da. Så jeg har veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får... spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen, da skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen, når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så... det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Men jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å stå og løpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, ja. Men nei, jeg synes jo alltid det er gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel... det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere, som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både ulovlige og ulovlige midler med deg?
1: Jeg er jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt ureferdig noen gang, så må man bare, kan ikke tenke over det for mye, men jeg synes det var mye artige fighter ut på banen i dag, og nei, så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan det ble.
0: Ja, og som spiss så ble du jo virkelig involvert når dere skårer 2-0-målet. Ta oss igjen hvordan du leser den situasjonen, for den er det du som vinner, den 50-50, det er ikke noen situasjon.
1: Nei, jeg ser at det blir en lang klarering, langt opp i lufta, og da vet jeg jo at det er jo bare å pace fremover, og så blir det sånn, som du sier da, en 50-50-ball, og da... må man bare gjøre det man kan. Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får headet ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg ens. Så det var fint.
0: Er det like deilig å få i sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
1: Altså, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når kampen vippet litt. Vi har følt nå at vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0, så klarte man å roe seg litt ned.
0: Så nå er det bare å fortsette?
1: Det er det bare.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
2: God sommer fra Radio 3.
3: You were something in the water, made me go wild. Made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no

0: Bakeren.no, din lokale baker.
1: Nå er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: God sommer!

0: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.
1: Prater med tidligere som værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe kris.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Ser ut og du...
4: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
2: My dog stepped on a bee.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: bidra med å gjøre det litt lettere, I hvert fall I alle siste minutterne var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det ok. Det godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det veldig viktig. Det et kjør vi skal inn I nå, så hvert poeng teller, og det var til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Du lettet for å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det klart det godt å bidra med det, men det viktigste at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover
1: Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg brukt god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så ja, det blir et langt år I år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn du og Fredrik Andreas. Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å ha spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det klart det alltid lettere å komme inn I kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig så vi får se hvor langt unna jeg å starte kamper, men at jeg på riktig vei I hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt på nå? Hvor langt dere kommet på reisa?
0: Nei, vi har vel spilt halvveis elitesesong I hvert fall, har vi ikke det? Så det klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om I dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort I de siste kampene, så ja, det
1: Litt mer I dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det klart det nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn I nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det bare å se frem til. Det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det. Radio 3. God sommer! 3.

0: siste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer! All right!
4: Fy faen, må du si det der, det høres så jævla proff.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: God sommer!

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

Perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Føske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
4: Geir Anders, på

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Dette Radio 3.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det er jo først og fremst veldig godt. Som jeg har sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå. Og føler meg ganske pigg da. Så har jeg veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får... spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen, da skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen, når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så... det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Men jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å stå og løpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, men nei, jeg synes jo alltid det gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel... det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere, som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både ulovlige og ulovlige midler med deg?
1: Jeg har jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt urettferdig noen gang, så må man bare, kan ikke tenke over det for mye, men jeg synes det var mye artige fighter ut på banen i dag, og så er jeg egentlig veldig fornøyd med hvordan det ble.
0: Ja, og som spiss så ble du jo virkelig involvert når dere skårer 2-0-målet. Ta oss igjen hvordan du leser den situasjonen. For den er det du som vinner. Det er en 50-50. Det er ikke noen situasjon.
1: Nei, jeg ser at det blir en lang klarering langt opp i lufta, og da vet jeg jo at det er jo bare å pace fremover, og så blir det sånn, som du sier da, en 50-50-ball, og da må man bare gjøre det man kan. Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får headet ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg ens. Så det var fint.
0: Er det like deilig å få i sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
1: Ja, altså, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når kampen vippet litt. Vi har følt nå at vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0, så klarte man å roe seg litt ned.
0: Så nå er det bare å fortsette?
1: Det er det bare.
0: Lykke til.
1: Tusen takk. Dette er Radio 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3 Bodø.

0: tilbake.
1: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: kommer værgode. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Vi er din radio.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Musikken du liker. Radio 3.
1: Musikken.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: God sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: God sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Ingenting.
2: God sommer.
3: Det irriterer meg sånn.
2: Radio 3.

0: bidra med å gjøre det litt lettere, i hvert fall i alle siste minutterne var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg har funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det er ok. Det er godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det er veldig viktig. Det er et kjør vi skal inn i nå, så hvert poeng teller, og det var til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Er du lettet for å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det er klart det er godt å bidra med det, men det viktigste er at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover.
1: Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg bruket god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så det blir et langt år i år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn, du og Fredrik André. Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å ha spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det er jo klart det er alltid lettere å komme inn i kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig er. Så vi får se hvor langt unna jeg er å starte kamper, men at jeg... At

0: Det på riktig vei, i hvert fall ingen sitt tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt på nå? Hvor langt dere er kommet på reisa?
0: Nei, vi har vel spilt halvveis elitesesong i hvert fall, har vi ikke det? Så det klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om i dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort i de siste kampene, så ja, det...
1: Litt mer i dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det er ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det er klart det er nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn i nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det er bare å se frem til det blir en... fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det er klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og

0: for å melde deg på kurset.
1: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge. Vær med venner og familie. Sov ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: da er vi endelig tilbake med bingo. Mitt navn det er Sebastian, og jeg skal ha bingo-verten deres denne kvelden her. Men før vi kommer i gang med bingo, må vi selvfølgelig velge ut lykketallene som blir varende for kvelden i kveld. Ønsker dere å bidra med dagens lykketall, så det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med akkurat deres ønsker lykketall. Deretter så blir vi velge to lykketall som blir varende for kvelden. Men før det så skal vi lytte til bingo-reglene, så følg nøye med, så vi straks tilbake igjen med kveldens første spill.
1: På Radio 3 musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke i vannrett rekke og deretter to og tre rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
4: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
5: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
0: Du Før vi går i gang med lykketallene skal også informere om at på grunn av ferieavvikling så betales da premiene ut innen cirka 14 dager. Det en liten korreksjon på det våre kjære oppleser av reglene sier. Det 14 dager på grunn av ferieavvikling, så gjerne ha tålmodighet når det kommer til det å få premien. Lykketallen for dagen det 60, sendt inn av Lena, og tallet 20, sendt inn av Lena, men en annerledes Lena, om det så viktig. Da vi klar for spill nummer 1, hvor vi selvfølgelig starter med enraderen og tripperen. Og det første tallet ut i dagens første spill, det 1.
6: 23, 2, 3. Sekstien, 33, 33. 5, tallet 5. Trettiåtte, 88, 8, 8. 51, 5, 1.
7: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det tok jammen ikke lange tida før vi allerede har fått din ene bingo på tripperen. Det var Lena Siversen som fikk den. De tre siste vi laste opp, det var 38, altså 3-8, 88, altså 8-8, og 51, altså 5-1. Da allerede tripperen gått, men vi fordeles på enraderen, og det neste tallet ut på enraderen, det
1: 40, 4, 0. Femtito, fem, to. Sytti, syv, null. Femtiåtte, fem, åtte. Ni, tallet ni. Tjue, to, null. Tjuesyv, to, syv. Åttifire, åtte, fire. Syttifire, syv, fire. Førtifire, fire, fire. Trettini, tre, ni. Åttien, åtte, en.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått inn en bingo på enraderen også. Det var Lena Jonsen som fikk det denne gangen på tallet 44. Tallet som har kommet etter 44 har vært 39, altså 3-9, og 81, altså 8-1. Da er enraderen offisielt over. Enraderen og tripperen er begge to god, og vi er nå da klar for to-raderen, hvor det første tallet ut på to-raderen, det er
1: 7. Tallet er 7. Åtte, fem. Sekstini. Syttitre. 55. 2. Tallet 2. 41. 79. 34. Seks. Tallet er 6. Trettito. Syttiåtte. 15. 1. 5. 63. 24. 2. 4. 31. 3. 1. 59. 5. 9. 11. 1. 1.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og vi har fått inn en bingo på to raderen. Det var Inge Olsen som fikk den på tallet 15. De tre siste tallene vi leste opp, det var 31, altså 3-1, 59, altså 5-9, og 11, altså 1-1. Da vi klar for tre raderen. Vi beveger oss kjapt her på det første spillet. Ønsker da å informere om at lykketallet 20 allerede har gått, altså lykketallet 2-0 har allerede gått, men lykketallet 60, det står fortsatt, så kryss fingrene og håp at man kan treffe en tidlig jackpot på lykketallet 60 nå på rad 3, hvor det første tallet ut, det
1: 66 66. Tjueto, to, to. Tjuefem, to, fem. Tjueseks, to, seks. Fyrtifem, fire, fem. Seisen, en, seks. Tolv, en, to. 53, 5, 3. 50, 5, 0. 90, 9, 0. 56, 5, 6. 72, 7, 2. 21, 2, 1. 19, 1, 9. 14, 1, 4. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 46, 4, 6. 65, 6, 5. 54, 5, 4.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått din ene bingo på treraderen også. Det var Knut Torstensen som fikk den på tallet 17. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 17? Ring oss på 755 25 000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 17? Ring oss på 755 25 000. Så vi straks tilbake med oppsummeringen av spill 1 etter denne korte reklamepausen.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
0: Da er vi klar for oppsummeringen av spill nummer 1, hvor tripperne Niklo Lena Sivertsen, som da får 100 kroner med seg hjem. Enraderen Niklo Lena Jonsen, som da får 100 kroner med seg hjem. Toraderen Niklo Inge Olsen, som får 200 kroner med seg hjem. Og treraderen ble stående på Knut Torstensen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Jamen, da er vi klar for spill 2, hvor nok en gang starter vi selvfølgelig med tripperen og enraderen. Og det første tallet som kommer på spill 2, det er
3: 6. Tallet er 6. Femtiåtte. 7. Tallet er 7. 41. 71. 28. 46. 49. 26. 83.
4: 83. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: nok en gang tok det sjokkerende lite tid før tripperen kom inn. Denne gang så var det Anette Krane som var først på den. De tre siste tallene vi leste opp var altså 49, 4, 9, 26, 2, 6 og 83, altså 8, 3. Det betyr at tripperen er gått til Anette Krane, men vi er fremdeles på en raderen som fortsatt kan deles ut. Og det første, nei, det neste tallet ut på en raderen, det er
1: 54, 5, 4. Åttiseks, åtte, seks. Tretti, tre, null. Tjueto, to, to. Fem, tallet fem. Åttiåtte, åtte, åtte. Trettiseks, tre, seks. Åttisyv, åtte, syv. Trettini, tre, ni. Førtito, fire, to. Tjuefem, to fem. Førtisyv, fire syv. Nitten, en ni. Tretten, en, tre. Trettifem, tre, fem. Åttien, åtte, en.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn ikke bare en, men to bingoer på en raderen. Det var Lise Lotte Nilsen og Tiril Sørfjord som begge to fikk bingo på tallet 13. Og tallet som da kom etter 13, det var 35, altså 3-5, og 81, altså 8-1. Da både tripperen og enraderen gått, og vi nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut på toraderen, det
1: 56, 5-6. Åtte, fire. 85, 8-5. 65, 6-5. 4. Tallet 4. 8. Tallet 8. 16. 1-6. 72, 7-2. 57, 5-7. 37, 3-7. 15, 1-5. 73, 7-3. 50, 5-0. 24, 2-4. 9, tallet 9. 74, 7-4. 1, tallet 1. 51, 5-1.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått den ene bingo på Tora, den også, det var Alice Moland som fikk den på 24. De tre siste tallene vi leste opp, det var 74, altså 7-4. 1, altså tallet 1, og 51, altså 5-1. Da er vi klar for rad nummer 3, og jeg kan gledelig informere om at hverken lykketallet 60 eller lykketallet 20 har blitt ropt opp, så det er stor mulighet for å vinne seg en jackpot her på tre raderen. Men det får vi bare vente og se, for første tallet ut, det er
1: 70-7-0. Atten-en-åtte. Trettito-tre-to. Sekstini-seks-ni. 77-77. 78-78. 90-90. 23-2-3. 45-4-5. 68-6-8. 66-66. 44-44. 43-43. 20-2-0. 61-6-1. 21-2-1. 40-4-0. 79-7-9. 11-1-1. 11-1-1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått din ene bingo på tre raderne også. Det var Bohild Andreassen som fikk den på tallet 40. Om du er en vik eller bedre bingo enn tallet 40, ringes på 7-55-25-1000. Jeg sier det en gang til. Om du er en vik eller bedre bingo enn tallet 40, ringes på 7-55-25-1000. Så vi er straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 2 etter denne korte reklamepausen.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755-25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
0: Da vi klar for oppspillingen av spill 2, hvor tripperen din Klonette Krane, som da får 100 kroner med seg hjem. En rødder den ble delt på Lise Lotte Nilsen og Tiril Sørfjord, som da begge to får 100 kroner hver. To rødder den Nikkel Alice Moland, som da får 200 kroner, og tre rødder ble stående på Bohild Andreassen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 3, og der er det selvfølgelig en trippel og en enrader som skal deles ut. Det første tallet ut på spill 3, det er
5: 49-49.

0: Og da har vi fått inn en bingo på tripperen. Det var Ove Gjerde som fikk den. De tre første tallene som ble lest opp, det var 29, altså 2-9, 85, altså 8-5, og 80, altså 8-0. Da er tripperen gått, og vi er fremdeles på en raderen, så det neste tallet ut, det er
1: 25, 2-5. Trettitre, tre, tre. 44, 4, 4.

41 41 22 22 64 64 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da fikk vi altså en bingo på enraderen også. Det var Kate Johansen som fikk den på tallet 44. Tallet som har kommet etter 44 er 41, altså 4-1. 22, altså 2-2. Og 64, altså 6-4. Da er vi ferdig med både trippelen og enraderen, og vi er nå klar for toraderen, hvor det første tallet som kommer på toraderen, det er
1: 90-9-0. Åttifire, åtte, fire. 73, 7, 3. 83, 8, 3. 6. Tallet er 6. Sekstifem, seks, fem. 2, tallet 2. 39, 3, 9. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 72, 7, 2. 78, 7, 8. 14, 1, 4. 69, 6, 9. 88, 8, 8. 50, 5, 0. 57, 5, 7. 70, 7, 0. 71, 7, 1. 9, tallet 9. 18, 1, 8. 51, 5, 1.
2: 5, 1. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått en ene bingo på to raderen også, og det var Heidi Soleng som fikk den på tallet 57. Tallet som hadde kommet etter 57 var 70, altså 7-0, 71, altså 7-1, 9, altså tallet 9, 18, altså 1-8, og 51, altså 5-1. En. Da er vi klar for tre raderen, og jeg kan informere om at lykketallet 20 enda ikke har gått. Lykketallet nummer 60 har dessverre gått, men lykketallet 20 er det bare å krysse fingrene og håpe at man kan treffe på denne tre raderen. Det første tallet ut, det 1.
1: 3. Tallet 3. Sekstisiv, seks, syv. Femtifem, fem, fem. Syttifem, syv, fem. 5, tallet 5. Femtitre, fem, tre. Førti, fire, null. 54, 5, 4. 31, 3, 1. 26, 2, 6. 46, 4, 6. 52, 5, 2. 8, tallet 8. 34, 3, 4. 36, 3, 6. 30, 3, 0. 48, 4, 8. 62, 6, 2. 82, 8, 2. 37, 3, 7. 56, 5, 6.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Da fikk vi altså en bingo på treraderen også. Det var Jim Salberg som fikk den på tallet 82. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 82, ring oss på 7-55-20-5000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 82, ring oss på 7-55-20-5000. Så vi er straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 3 etter denne låta.

0: Og da etter den litt lengre pausen I det Bob Dylan sing oss inn I spill 4 Skal vi starte med oppsummeringen av spill nummer 3 Hvor tripperne gikk til Ove Gjerde som da får 100 kroner med seg hjem Eneraderen gikk til Kate Johansen som får 100 kroner ho Og toraderen gikk til Heidi Soleng som da får 200 kroner med seg hjem Og treraderen gikk til Jim Salberg som får 1000 kroner med seg hjem Da vi klar for spill nummer 4 Hvor det selvfølgelig en trippel og en enrader som skal deles ut. Og det første tallet på spill 4, det
1: 31-31 83-83 30-30 48-48 56-56 39-39 13-1-3 27-2-7 84-8-4 86-86 47-47 55-55 88-88
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: da har vi fått inn en bingo på tripperen. Det var Ove Gjerde som stakk av med den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 47, altså 4-7, 55, altså 5-5, og 88, altså 8-8. Tripperen er altså da gått, men enraderen han står fortsatt, og det neste tallet ut på enraderen, det er
1: 10-1-0. Seks. Tallet seks. Trettifem. Tre fem. Fjorten. En fire. 38, 3, 8. 80, 8, 0. 73, 7, 3. 44, 4, 4. 74, 7, 4. 62, 6, 2. 29, 2, 9. 19, 1, 9. 19, 1, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi ikke bare fått inn en, men to vinnere på en raden. Det var Isak Hammer Oftedal og Bodhild Andreasen som da fikk den på tallet 62. Tallet som kom etter 62, det var 29, altså 2-9, og 19, altså 1-9. Da var både tripperen og enraderen begge to godt, og vi nå klar for to raderen, hvor det første tallet ut på to raderen, det 1.
1: 12, 1, 2. Sekstifem, seks, fem. Syv, tallet syv. Fem, tallet fem. Trettitre, tre, tre. Tjuefem, to, fem. Sekstifire, seks, fire. 36, 3, 6. 78, 7, 8. 81, 8, 1. 11, 1, 1. 59, 5, 9. 77, 7, 7. 68, 6, 8. 16, 1, 6. 28, 2, 8. 51, 5, 1. 4, tallet 4. 4.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på Tora der også. Det var Lena Sivertsen som fikk den på tallet 28. Tallet som kom etter 28, det var 51, altså 5-1. Og 4, altså tallet 4. Da er vi klar for spill nummer 3, det siste spillet på det nest siste radet, sorry, på det nest siste spillet, hvor jeg nok en gang kan informere om at hverken lykketallet 20 eller 60 har blitt ropt opp. Så det er enda håp for å treffe en jackpot, og det første tallet ut på rad 3, det er
1: 82-82. Tallet 3. Syv seks. 9, tallet 9. 41-41. 63-63. 89-89. 26-26. 54-54. 61-61. 24-24. 69-69. 69. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på tre raden også. Det var Eva Albinussen som fikk den på 61. Om du har en like eller bedre bingo enn tallet 61, ring oss på 7-55-25000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 61, ring oss på 7-55-25000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 4 etter den korte reklamepausen.
1: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø/Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755-25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
5: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill nummer 4, hvor tripperen Enkel Ove Gjerde som da får 100 kroner med seg hjem. En raderen ble delt på en Isak Hammer Oftedal og Bodhild Andreasen, som begge to da får 100 kroner hver. To raderen den Enkel Lena Sivertsen som får 200 kroner, og tre raderen ble stående på Eva Albinussen som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for det siste spillet her i kveld, nettopp spill nummer 5, hvor vi som alltid starter med en trippel og en enrader, og det første tallet ut på det siste spillet, det er
6: 52-52. Åttito-åtte-to. 30-3-0. 41-4-1. 59-59. 22-22. 10-1-0. 5, tallet 5. 25-25. 35-35. 77-77. 45-45. 17 1 7. Tretten, en, tre. Syttiseks, syv, seks. Syttien, syv, en. 66, 6, 6. 6. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått en bingo på tripperne. Det var Torhild Nyheim som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 76, altså 7-6. 71, altså 7-1. Og 66, altså 6-6. Da var tripperen gått, men vi er fremdeles på enraderen. Og det neste tallet ut på enraderen, det er
1: 67-6-7. Seisen, 1-6. 2, tallet 2. 64, 6-4. 78, 7-8. 79, 7-9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått en bingo på enraderen også. Det var Kate Johansen som fikk den på tallet 64. Tallet som kom etter 64, det var 78, altså 78. 79, altså 79. Og da var vi klar for to raderen etter at både tripperen og enraderen nå har gått. Er vi da klar for to raderen, og det første tallet ut på to raderen, det er
1: 61, 61. Sekstitre, sekstre. Fire, tallet fire. Tjueni, to ni. Åtte, tallet åtte. Femtifire, fem fire. Nitten, en ni. Femtifem, fem, fem. Nitti, ni, null. Åttitre, åtte, tre. 89, 8, 9. 40, 4, 0. 53, 5, 3. 27, 2, 7. 60, 6, 0. 21, 2, 1. 86, 8, 6. 88, 8, 8. 18, 1, 8.
2: 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Vi får din en bingo på Tore der også. Det var Tove Skaland som fikk den på tallet 86. Tallet som da kom etter 86 var 88, altså 88, og 18, altså 18. Da vi på siste rada på siste spillet, nettopp tre raderen på spill 5, ønsker vi informere om at lykketallet 20 enda ikke har gått, men dessverre har lykketallet 60 allerede gjort det, så kryss fingrene på at man kan få en liten late night bonus på en liten lykketall bingo her i kveld. Det første tallet som kommer ut på tre raderen, det
1: 57 57. Sekstifem, seks, fem. Tjuefire, to, fire. Trettien,

og Tove Skarland som stakk av med den og på tallet 37. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 37, ringes på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 37, ringes på 7-55-25-000. Så vi straks tilbake med oppsummeringen av spill 5 etter denne låta.

Da vi klar for oppsummeringen av spill nummer 5, hvor tripper den Niklo Toril Nyheimsen har for 100 kroner med seg hjem. Enraderen til Kett Johansen, som har for 100 kroner ho. Og toraderen, den gikk til Tove Skaland, som får 200 kroner, men ho Tove stakk også av med tre raderen, som betyr at du får 3000 kroner til. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi er da selvfølgelig tilbake igjen til neste uke på mandag klokka 9. Håper selvfølgelig å høre fra dere da. Og ønsker dere alle en hjertelig fin kveld videre. Neste låt er Purple Rain av Prince.